otkinuo razne okolo barabe, svi bi ako može džabe u mom dvorištu. Ja nedavno rekoh dosta, da ne bi bez svega osta, kupi žicu, stupce, boje, pa ogradi što je moje. Kad komšije svi zajedno dreknu da sam džubri jedno, prijeti mi se mračne sile.

strane viče, lepošim ja te priče. Imam ja i neke svoje, podmeću mi dane broje, viču ograda će pasti, znam ja takve što bi vas

0: se šta je. Gotovo na hrani, marvu i zdravo doviđenja. A ti tamo se možeš mrtno kopota koliko. Nema unutra zdravo doviđenja. I to mislim. Ja sam svoje rekao. Ne lupaj tamo. Šta si ti deleš? E, ti ćeš završiti u lovcu. Kad ti ja kažem.
1: Slušamo sada ŽTO-ce i pjesmu Vesele se svatovi. Hrvoje i Mija, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, od srca vam žele sestra Matea i Adi.

Dalmatino nam donosi dvi sestre blizanke. Seko, na dan tvoje udaje će biti 8978. dan otkako dijelimo prezime i otkako smo sestre. Od toga dana više nećemo nositi isto prezime, ali ćemo se moći zvati kume zauvijek, a seke od početka do kraja. Sretno sklapanje braka s Branimirom. Volite, Seka Patricija.

Prosim lepo, a kaj me tak gledite? Prav za prav, da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se oče našajbati. Pak ne mrem ja žen delati se razme. Punice, bomo još jem put za popevati.

A evo i nervoznog poštara i pjesme Ženim se. Dragi sine Vilime, od sada nisi više sam, sada imaš Laru. Nema ono više do zore, ti idi kući, ja ću doći. Sad sve zajedno. Voli vas mama.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.
4: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
5: Ispala je lignja. Korenat u provu.
4: Vesna.

0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

Ova pjesma je najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

0: Neonske minute. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail kddjakovo@gmail.com.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Jesen je, dakle, puna malih zvukova koje često ne primijetimo. Zato danas otvorite uši i poslušajte. Možda vam baš priroda ispriča svoju malu jesensku priču. Pozdravlja vas vaš Žutopitac.

mogu imati samo jednu stvar. Onaj čarobni štapić s kojim bih mogla ispuniti svoj san. Poželjela bih imati samo jedan